Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på radiojamba.dk, hvis du også elsker Sydfyn. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Diablo har musikken hele døgnet på FM, DAB Plus, Facebook og livestream fra radiodiablo.dk.